او پیار میں زندگی گزار دوں. بیوٹیفل سانگ فرام دا مووی دھرم ادھیکاری, بپی لہری کے ساتھ پر سنایا آپ سبھی کو کوئن آف راک اینڈ رول اشا بھوسلے جی اور مشہور گائک فرام دا ایٹیز شبیر کمار. اگلا بیان کی طرف بڑھتے ہیں یارو, اور دیکھا جائے The song's name, روپ دیکھو رنگ دیکھو, ایک بار پھر from the same movie دھرم ادھیکاری, اور وہی حسین جوڑی سنگنگ کپل اشا جی اور شبیر کمار کے آوازوں میں, بپی لہری کے سانج, اندیور کے الفاظ.

فيلم علي بابا and the 40 thieves يعني علي بابا و40 شور. اس کی کہانی بہت اچھی ہے, گیت سنیے.